0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi

0: Weekend na Radiju M.
1: A osim sinoćnje utakmice, Željezničar je u nekom smislu imao još jednu malu pobjedu juče. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica izvedena je predstava Za život cijeli, koja govori o historiji i razvoju fudbalskog kluba Željezničar, ali i o grbavici i ljudima koji su obilježili prve godine postojanja kluba. Predstava kroz pozorišni izraz govori o ljubavi prema klubu, gradu i zajednici, ali i o tome kako je sport u teškim vremenima ljudima može biti mnogo više od utakmice i rezultata. Zanimljiv je to spoj pozorište, priča fudbalska, publika je došla slušati o klubu koji ima svoju historiju, mitologiju i cijelu armiju navijača. Eto, nekad ljubav prema fudbalu očigledno nestane ni u 90 minuta utakmice.

0: Vikend na Radiju M.
1: Jučer se navršilo 40 godina od tragedije koja je zauvijek promijenila priču o Crvenoj jabuci. Članovi benda su 18. septembra 1986. godine putovali iz Sarajeva prema Mostaru gdje su trebali održati koncert kada su kod Jablanice doživjeli tešku saobraćajnu nesreću. Basista Aljoša Buha preminuo je na mjesto nesreće dok je tadašnji frontman Dražen Richel Zio zadobio teške povrede i preminuo 1. oktobra iste godine. Njihove kolege su se jučer prisjetile Aljoše i Zije emotivnom porukom uz riječi da neka sjećanja nikada ne blijede. Samo desetak dana prije saobraćajne nesreće Dražen Richel napisao je i snimio kao demo pjesmu koju danas svi znamo i volimo, Tugo nesrećo, i slušamo je u nastavku.

0: Vikend na Radiju M.
1: A desilo se nešto zanimljivo i u svemiru. Astronomi su potvrdili postojanje najmlađe planete u svemiru. Zove se Elias 224b. Mlađa je od milion godina i još se formira unutar diska gasa i prašine koji okružuje njenu matičnu zvijezdu. Otprilike je masivna kao Jupiter, a nalazi se oko 450 svjetlosnih godina od Zemlje. Zanimljivo je da su naučnici do otkrića došli analizirajući arhivske snimke teleskopa iz 2018. i 2020. godine. Ovo otkriće je posebno važno jer postojeći modeli teško objašnjavaju kako je ovako velika planeta mogla nastati tako brzo i tako daleko od svoje zvijezde. I naučnici sada praktično imaju priliku gledati planetu u njenoj baby fazi. Mi na Zemlji kažemo da je neko mlad ako ima 20 ili 30 godina, a ova planeta je samo rekla polako, tek sam se formirala prije jedno milion.
0: Muzika za dobar osjećaj.

vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram 1 marka, pileći batak sa karabatkom kilogram 5,20, ljeveno juneće meso 350 grama Menprom 8,95, tradicionalni grčki jogurt 150 grama Sorto Kolios marka 70, Tota Boni Ekstra 750 grama višnja čokolada 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Kao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom, kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama, Menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama, Sorto Kolios, marka 70. Tota Boni Ekstra, 750 grama, višnja čokolada, 12,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.